0: mlebet taun kaping kalih. Anggenipun dipun adani kegiatan menika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Pagelaran seni lan budaya Sinergi Sukawati sesi kalih sampun kasil kalaksanakaken wonten ing Taman Tiara Sakari Sukawati, Kabupaten Sragen, tanggal sekawan dumugi gangsal Juli 2016. Mlebet taun kaping kalih anggenipun dipun adani kegiatan punika dados papan sesarengan saha kolaborasi tumrap komunitas lan para pegiat seni kreatif lintas generasi. Ketua Panitia Sinergi Sukawati sesi kalih Joko Sunarto ingkang langkung misuwur kanthi sesebutan Om Li ngendika bilih kegiatan punika nggadahi ancas nguripaken para pelaku UMKM mliginipun ing kawasan Taman Tiara Sakari Sukawati saha nyawisaken papan sesrawungan tumrap komunitas seni lan budaya wonten Kabupaten Sragen. Sanesipun kegiatan punika ugi dados setunggaling upaya kangge ngiyataken lan ngrembakaken sektor UMKM. Ing salebeting kegiatan punika ugi dipun suguhaken maneka warna pagelaran seni, komunitas kreatif saha kegiatan keluarga ing nglibataken masyarakat saking maneka daerah kadosta Jakarta, Semarang, Brebes, Wonosobo lan Sragen. Dene kangge kompetisi mural, panitia ngangkat tema kearifan lokal minangka wujud nglestantunaken seni lan budaya daerah. Lumantar Sinergi Sukawati, para seniman ngajeng-ajeng supados pamarentah tansah maringi papan kreatif ingkang trep lan nyengkuyung tumrap komunitas seni saingga saged tansah ngasilaken karya lan ngrembakaken sesarengan. Setunggaling nerangaken kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih punika Family Coloring Day utawi lomba mewarnai ingkang dipun adani dening Sanggar Corat-Coret Sragen. Pangarsanipun ingkang kagungan Sanggar Corat-Coret Sragen, Arum Ardianti nerangaken bilih kegiatan punika boten namung dados ajang perlombaan ananging ugi dados sarana kangge gali kreativitas lare wiwit alit saha ngasah kaprigelanipun wonten ing babagan seni mliginipun seni mewarnai. Pasarto ingkang nderek Family Coloring Day cacahipun wonten 57 pasarto kepareng dados kalih kategori inggih punika kategori A kangge siswa TK dumugi kelas tunggal SD saha kategori B kangge siswa kelas kalih dumugi kelas 3 SD. Miturut panjenenganipun kegiatan seni kados mekaten wigati sanget kangge ndukung tuwuhing kreativitas anak saha nuwuhaken raos tresna dhateng seni wiwit alit. Wonten ing proses penilaian, lomba mewarnai dipunilai dening kalih dewan juri inggih punika Mikaela Alina Sukmo Saputra juara setunggal Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional utawi FLS 3N tingkat nasional 2021 jenjang sekolah dasar saha Langit Jalu Pinandoro lulusan program studi seni rupa murni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret UNS Surakarta.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tumrap pembangunan wonten ing Kabupaten Sragen sajroning gangsal taun pungkasan

Nggih para pamirsa, sakmenika sampun wonten Mamai Cynthia lelenggahan wonten Sragen ngersake sekar tombo kangen saking Mas Aryo Gale. Matur nuwun kagem Mamai Cynthia nggih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa sepindah malih ingkang badhe nderek ngregengaken nggih Tas Irfan Permadi. Serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 1 3 3 0 0 0 7. Sampunika badhe pepanggihan kalian Bapak Jasmino sakaripun nemu saking Mas Gilga Sahid mangke pepanggihan kalian Mbak Lastri pujaning sih saking Mas Wisnu Jaya. Sumangga.

Gepar merasa sampe nika wau sampun kita midhangetaken sesarengan nggih wonten gending tresna lan sampe nikangkan dipun kersakaken panan wonten ing santel wetan nggih dipun ajengaken wonten ayeming sandingmu lan sampe nikangkan dipun kersakaken bundalis wonten ing sragen wetan mugi-mugi nalangan sampe nika wau nggih dados sapalipur utawi dados rencang panjenengan sedaya khususipun lan gembak namaken bundalis makata. Hei pemirsa semoga ingkang badhe nderek ngrejengaken sami kertase tangi petalipun aring rencang panjenengan sedaya amargi samangke aring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari tumuju tabus awan likur utawi jam kali kelas mboten lan sak menika nembe jam panjenengan sawara langkung 10 menit terus tase kathah nggih ingkang lelangan-lelangan ingkang sampun aring siapaken kagem nglipur panjenengan sedaya ingkang sami kata sing midhangetaken. Semoga pemirsa yang badhe nderek ngrejengaken pas ing dinten sinambi seram sinambi santos nggih. Samenika wonten aku pengen tuwa bareng kowe samangke dipenajengaken wonten ninggal tatu. Katon langsung kemawon para pemirsa semoga sugeng midhangetaken

Nggih, para pemirsa, sampeyan kula sampun kita midhangetaken sesarengan ya wonten sampai tuwek dipunlajengaken sing tak sayang ilang. Nggih. Nanti lelangan sampeyan kula nggih dados sampunipun ya para pemirsa sampeyan kula wonten Bunda Kemangan Bogo. Matur suwun sanget nggih, Bunda Bunda. Sak menika nggih tasih midhangetaken. Tasih rencang nyari wonten giaran Aronda Malang. Matur suwun. Gunung Kidul waduh nggih yes. Ya Bunda Kun matur suwun sangat sak menika tasih wewungan nggih tasih rencang ya.